Siste billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

vinterbilletter til Staut på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Staut.

Vinn billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

begynte billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

Vinn du billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

begynte billetter til Murmur på Kulturfabrikken 2. oktober. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom.

0: korrekt. Bingo tre råder i spill nummer 1. Vi kan gratulere Ann-Bjørg Solheim fra Tustna. 600 kroner for treråderen på tallet 30, ja. Ja, da vi ferdige med spill nummer 1 og skal gå løs på spill nummer 2. Sånn, skal vi se, det altså 22.8, ja, sånn. Så skal jeg trykke på PC-en her, eller Mac-en som dette er så fint, over til neste omgang. Nummer 2. Her økes da treråderen til 1000 kroner. Først en råder og 200 kroner. Første tall ut i spill nummer 2. 18. Tallet er 18. Fire, ni. 73, 7, 3. 45, 4, 5. 90, 9, 0. 10. Tallet er 10. 26, 2, 6. 40, 4, 0. 47, 4, 7. 29, 2, 9. 7, tallet er 7. 81, 8, 1. 39, 3, 9. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 42, 4, 2. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 75, 7, 5. 37, 3, 7. 38, 3, 8. 16, tallet er 16. 87, 8, 7. Og det er et ekstra lykketall som kommer tidlig da. Etter 87 så kommer 24, 2, 4. 6. Tallet 6.
1: Bingo!
0: Melding om bingo på tallet 16. Etter 16 så restet 3 tall, nummer 87, 24 og 6 da, som er for sent å ha innrader på. Vi kontrollerer nummer 16.

Ja da, da har vi fått en korrekt innrader i spill 2 på tallet, ja hva jeg sa, 38, ja. Og det var Eli Sunde, Kristiansund, som vant 200 kroner på den. Etter 38 så leste jeg da plutselig fire tall. Det var nummer 16, nummer 87, nummer 24 og nummer 6. Ja, så da skal vi over toraderen og spille om 400 kroner. Neste tall ut er 51. 51. Seks, syv. Femti, syv. Femti, tre. Femten, tallet er 15. En, tallet er 1. Så da har jeg lest begge ekstra lykketallene, så ingen jackpot i denne omgangen. Etter 1 så kommer 31, 31. 56, 56. 76, 76. 50, 50. Seksti-seks. Syv-åtte. Nitten, tallet er 19. 46, 4, 6. 70, 7, 0. 79, 7, 9. 88, 88, 88.

0: sådan korrekt bingo to råder I spill nummer tre. Og vi gratulerer da Ingeborg Midtbø, Battenfjorden, 400 kroner for korrekt bingo på tallet 76. Etter 76 så leste jeg 61 som vi tar med videre. Vi skal nå spille om 1500 kroner I treraderen. I tillegg så har vi en to ekstra, eller samme lykketall som vi ikke har lest ennå, så du kan vinne 25 000 kroner. Igjen ønsker deg lykke til. Etter 76 og 61 så kommer 89, 89. Sexti fem, sex fem, tretti en, tre en, sexti, seks null. Førtito, fire, to. Ni, tallet er ni. Syttien, syv en. 10, tallet er 10. 67, 67. 59, 59. 22, 22. 5, tallet er 5. 39, 39. 25, 25. 24, 24. 2, tallet er 2. 90, 90. 79, 79. 49, 49. 37, 37. 7, tallet er 7. 57, 57.
1: Bingo!
0: Melding om tre rader på tallet 7. Det betyr at nummer 57 står over. Vi kontrollerer nummer 7.

80-80. Sekstitre, sekstre. Tjueåtte, toåtte. Trettifire, trefire. 59, 59. 9, tallet er 9. 18, tallet er 18. 74, 74. 44, 44. 79, 79. 12. Tallet er 12. 17. Tallet er 17. 40. 40. 29, 29.

Det var en del telefoner da, og ender vi opp med en korrekt innråder på tallet 12, og det er Odle Grørstad Kristiansund, 200 kroner for bingoen på tallet 12. Så skal vi over i toraderen, skal spille om 400 kroner. Etter 12 så leste jeg tre tall, det var nummer 17, nummer 40 og nummer 29. Som vi tar med videre inn i toraderen da. 17, 40 og 29. Neste tall ut er 48, 4, 8. Det er et sommerlykketall som da kommer tidlig. Etter 26 så kommer 60, 60. Fire, to. 49, 49. 7, tallet er 7. 43, 4, 3. 77, 7, 7. 76, 7, 6. 54, 5, 4. Og med det så forsvant nok et lykketall. Etter 54 så kommer 46, 4, 6. 70, 7, 0. 21, 2, 1. 14, tallet er 14. 35, 3, 5. 1, tallet er 1. Der forsvant også et lykketall da. Etter 1 så kommer 2, tallet er 2. 55, 5, 5. 82, 8, 2. 45, 4, 5. 64, 6, 4. 33, 3, 3. Det er også et lykketall som utgår da. Etter 33 så kommer 20, tallet er 20.
50-50. Sextiosju, sex, syv.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Jemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Jemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Sørvestlig eller skiftende bris. Om kvelden dreiner nordøstlig på kysten. Skyer, spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn fra sør. Gjemnes og Sunndal 11 grader. Og Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Tingvoll, Halsa og Surndalen 12 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.